その呪縛にかかってるよね。本当にバカ。でもそんなバカ野郎に騙されてきた俺たちもバカ野郎だし、完全に罠にはまってるよね。ツイッターやネットで原発の反対してる人の上げ足を取るようなレース多いけど、そんな

爆、第五福竜丸の被爆、1953年国連で核の平和利用のキャンペーンが始まり、その裏でソビエトとアメリカが冷戦下で核開発を競い合って、読売新聞、読売テレビの正力松太郎を介してアメリカから日本に原発計画が進められ、ウランが渡ってきたとこから日本に原発が誕生し、今に至るまで知ってから話してくれよ。気持ちは変わると思うぜ。原発によって社会全体に影響してる負の連鎖なんて見えてきたら吐き気がしちゃうよ。まともな心を持っていればね。テレビや新聞は騙すために使われてるよ。特に日本はひどいよ。今もテレビの報道機関はひどすぎるね。

星野さんも反省してるかな。あれが爆発してるんだぜ。なのに次の日の新聞の一面は計画停電、プロパガンダだぜ。自分たちの悪事を隠すために一体どれだけの人を犠牲にするんだよ。ふざけんなバカ野郎。プルトニウムは放射線とは比べちゃいけないよ。この物質を少しでも吸い込んだら全ての細胞やられちゃって、遺伝子もぶっ壊されて再生もできなくなるんだぜ。それが漏れてるにもかかわらず長い間プの字に触れない奴らの口癖は、直ちに人体に影響はない、直ちに人体に影響はない、直ちに人体に影響はない。今年の流行語大賞だぜ。まったく一大殺人集団、組織犯罪だよ。原発に関してだけじゃなくてもしっかり情報が公開されていれば救えた命はもっとあったはずだよ。テレビ局イコール原発、このシステムがイカれてるぜ。人の命を何や思てんねん、ほんだらボケかす。まあそうやって嘘つきまくって人々騙してきた奴らが今何をやってるかっていうと、国民のことよりも責任を逃れるために頭フル回転させて必死で言い訳を考えてるよ。それが奴らの仕事さ。おかしいよね。ヒューマン

の痛みをどうアートにして訴えて思いを込めて乗り越えるのか、世界中のみんなが見てるぜ。日本は一大事なんだよ。上げ足の取り合いしてる場合じゃねえんだよ。もう寝てる場合じゃねえんだよ。原発なんてもう時代遅れ。

て隠してるだけ。お金のために早く気づいておくれよ。どうしてそんな無関心でいてられるのさ、ベイビー。青森県六ヶ所村の核の最処理工場には核の廃棄物用の3000トンのプールがあって、核の廃棄物がそこに溢れてて埋めきれないから廃液を海に捨ててるんだぜ。信じられないだろう。それをみんなに黙ってるんだぜ。隠してるんだぜ。その工場が爆発したら日本どころじゃなくて地球が潰れるほどの核がそこにはあるんだよ。原発に関してだけでも隠してることはたっぷりあるんだよ。

せいで死人まで出たんだぜ。そんなことしなくてもオール電化が流行ってるぐらい日本の電力は有り余ってるんだよ。みんな普通に考えてくれ。日本は温泉大国でそこら中に温泉があるだろ。温泉掘って地熱発電もできるんだよ。フィンランドの人たちはなんで日本は地熱発電しないんだって首をかしげてるよ。日本は島国だから潮の満ち引きを利用した無限エネルギーも有効で開発は進んでるんだよ。送電線一つにしても今使ってる電線は発電所からそれぞれの家庭や施設やビルに届くまでにものすごい電気を垂れ流してるんだぜ。君の家に届くまでにものすごいロスがあるんだよ。今は電気がほとんど漏れない送電線がすでに日本にはあるんだよ。日本人の技術はすごいんだぜ。1兆円あったら太陽光どんだけ作れるんだよ。